بگرمت اور رہا اپنا بورا رام کیو بورا ست گر جار گیو پرم مورا میں بگڑے اپنی مت کھوئی میرے پرم پھولو مت کوئی سو بورا جو اپنا پچھن آپ پچھن تا ایک جان اب ہے نمتا سو کبھو نمتا کہ کبیر رام رنگ رتا اب ہے نمتا سو کبھو نمتا کہ کبیر رام رنگ رتا واہگرو جی کا خالصہ واہگرو جی کی فتح بلاول بدیا نہ پراؤں باد نہیں جانا ہر گن کتھت سنت بورانوں